Freaka när vi ska vara flerta. Plötsligt var vi blissande. Stiger som alla faller ner fra. Trinne på teppan. Sen lever sånne liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa.